dhegeystayaasha qaadaha ay qiimaha lawalkan waa tricia codka afka soomaaliga oo naga dhegeysanaysa muujada dheerarkeedu iyo 850 am ka sidoo kale shabakada internetka tricia.org.au habeen kasta oo talaada ah 8 barka ilaa 9 iyo barka program xisaalaya caawa idinahayna aniga iyo liiban ee dhegeysi wacan

0: dhegeystayaal, halkan waa tricia codka afka soomaaliga oo naga dhegeysanaysa muujada dheerkeed iyo 855 AM. Aniga iyo liban ayaa idin daadihinayna haddii la yidhaahdo. Liban, soo dhawow.
1: Waa ku mahadsantay xamdi, waa ku dhawow idaacadda.
0: Liban, haddaan ku bilowno wax toos dadka laga yaabo inay u raadeen ugu samayso RBA-ga, Reserve Bank of Australia, bangiga dhexe ee Australia oo u xilsaaran markay noqoto wax la dhaho interestiga iyo sicir bararka, labadaasaa waxyaalaha ugu weyn ee asaga shaqadiisu ay tahay inuu bangigaasi maamulo oo ula dagaalamo, la kacakufo, waxa weeye interest rate-ka ama waxa la dhaho ribada la bixinayo dadku markay deyn qaataan bangi, bangi markuu deyn ka qaato ama bangigu markuu ka qaato dowladda dhexe ka qaato ama waxyaalaha dhan ee deyn ku salaysan, ribada la bixinayo ayuu jaangooyaa. Intii waxaa markaa ka bilowday ee ka badan ayay dad kambaniyadu iyo waxyaalaha kale ku kala qaataan. Mid kase bangigu sameeyo ayaa aas-aas u ah oo maartay dabcan ilaan deynta oo dhan asalkeeda lacagtu waxay ka imaataa dowladda dhexe. Marka ruux intaa ka yarayn kara ma jirto. Hadduu hadda dowladdu ay tiraahdo wax dhaho bounty 25 oo kale, ma dhihi kara ruux bounty 3 baanu
1: sameynaya.
0: Ama sorry, wuu ka badin karaa, dadku wuu ku badin karaa, laakiin bounty 2 oo kale ma dhihi karaan sababtoo ah iyagaa khasaare galahayd. Wuxuuna Libano u isticmaalaa bangigu inuu la dagaalamo sicir bararka. Bounty 2 oo kale ma dhihi karaan sababtoo ah iyagaa khasaare galahayd. Wuxuuna Libano u isticmaalaa bangigu inuu la dagaalamo sicir

0: oo tahay in uu la dagaalamo horta aasaaska uu weyn waa sicir barar. Waxyaalaha Liibaan waxaan arkayna wadamadii aan ka nimid sicir bararku gacantu ka bixi jiray. Xataa aminkan hadda dalal badan oo dunida saddexaad la dhaho waad yaabaysaa, waxaa la arkaysaa lacago gaaraysa mar qaarkood laga yaabo in boorso bac in lagu qaado oo ruux shoobin yar soo samaysanaya. Waxaa sababta waxa u ahna waxaa weye waa sicir barar weye. Dalalkan marka reer galbeedka ama dalalka hoomari waxa la dhihi karo sida Australia oo kaleete, bahalka sicir bararka ahaa dembi ka weyn oo dowladu geli karto ama dhaqaale ku dhici kara maba jira baad dhihi markaad aragtay oo dagaalamaan. Si aad ayay aadaba ula dagaalamaan, bangiga dhanna wuxuuba u joogaaba in uu bahalka ula dagaalamo. Xataa dadku haduu dhaqaalo xataa dhulka galahayo waxay dhahayaan sicir bararka ugu daran oo inuu noqdo uu hirgalo. Marka waxayna kula dagaalamaan interest rate-ka baasha ribada aha oo kor loo qaado.
1: Marka Xamdiyo, marka ma laga yaaba maadaama dhaqaalihii adduunka uu dee macnaha aad u adkaaday oo xagga shidaalkii xaggii macnaha de wax walba ay macnaha de wax meesha ugu sarreysay ay gaareen, marka ma laga yaaba reserve bankiga ama macnaha bankiga hadda aad sheegayso in qiimihii maadaama uu sarreeyo ee interestigii dadka hoos uga ridaan maadaama qiimihii dee
0: may weyba ku darayaanba
1: wax
0: hadda looga cabaadahayo ee loo sheegayo ayaa waxay tahay weyba ku darayaan. Hadda wuxuu yidhi waxay dhaheen inaan ku darna laga yaaba sababta waxay dhaheen sicir bararkii ayaa kor u kacahaya. Liibaanow arrinta meesha ku jirtaan waxay waad maqlaysaa mararka qaarkood miidiyaha ama kuwa kale khubaradaha oo dowladda eedaynaya, waxay ku eedaynayaan oo leeyihiin waxan uu bangiga dhexe la dagaalamahayo idinkiiba idinkana dhinaca kale wax kaga gurahayo. Waxaa ka mid a marka haddii dowladda hadda ay tiraahdo maadaama miciishadii adkaanayso aanu dadka lacag siino sida korontada laga bixiyo, sida baabuurta oo laga bridhotisi la sameynayay, shidaalka laga sameeyay dil dhaho, waxay ay mushaarka oo iyadana korha loo yar qaada la dhaho, arrintaasi waxay dhalin cash badan inuu dadka gacantooda galo. Bahasha sicir bararna waxaaba lagu leeyahay waxaa ka aakib ahaa dadka oo lacag dheeraad ah ay gacanta ugu jirto
1: laba dara mid dooro. Marka dee haddii dowladiina aysan wax u xakameynayso qolooyinka muxuu ah bangigana ay macnaha wax dusha kor usii qaadayaan dadka say macnaha
0: wallahi waa boonti aad u fiican weeye. Taana waxay ku tusaysaa Liibaanow waxaa la dhahaa maqtaqaana waxaa la absolute power corruptis. Marka waxay samaysaa arrintan waa isbalansi garaysaa. Horta bangigani waa madax banaan yahay, markii la dhaho madax banaan banaano inuu dalkan uusan ka tirsanayn ma aho, oo waxaana magacaaba dowladda hal mar baa la magacaabi ruuxa gudoomiyaha ahaa iyo kuwa boordka ka tirsan yaa la magacaabi. Muddo go-an bay leeyihiin 5 sano inay taan u malaynayaan ilaa ay taa ka dhammaanayso Australia lama farageliyo. Marka waana xor say doona bay wuxu sameynaya iyaga oo shaqadooda bisa raacaya. Marka waxaa marka iska hor yimaada marka dowladdii oo dadka u dhagan nugul, dadkii baa waxay leeyihiin maciishadii way nagu adag tahay, lacag ma haysano, cuntaan rabnaa inaan gadano, lacagta soo gelisa iguma filo, waxaa weeye cuntadii waa qaali, korontadii waa qaali bay leeyihiin. Dowladdii marka waxay rabtaa inay dadka arrintaasi ay ka caawiso oo lacag jeebka u geliso. Bangigiina wuxuu leeyahay isagana xagga wuxuu ku leeyahay ka fiirsada sicir bararkii baa kor u kacay. Sababtoo ahba waxyaalaha Liibaano markaan ogaaday aan aadka oola yaabay ka mid ah, haddaad maqasho bangiga dhexe sicir barar buu la dagaalamahaya oo interestigu kor u qaadaya, waxa keli ah isku soo duuduuba iyadoo laga meermeereysan waxa weeye lacagta dadka caadiga ah jeebka ugu jirta in ay sidii vacuumki oo kale ay dhuuqaan inta ay dhuuqi karaan waa taas weeye. Sababtoo markii interestigu kor loo qaado ruuxu hadduu kasoo qaad dayn uu kambani yar u leeyahay oo uu dayn qaatay lacagtii korbay u kacaysaa, gurigiisi mortgage-ka ahaa lacagtii uu bixinayay korbay u kacaysaa. Waxaa sidoo kale iyagana kambaniyada waaweyn ba iyagana sidoo oo kaleeta waxay dhaheen mushaar ma bixin karno dheeraada sababtoo lacagtii aan bixinayna bangigagaba badatay. Waxaasoo dhan marka waxaa la rabaa in lagu qasbo in dadka weliba qoysaska ahaa ee family-ga ahaa ay ka fikiraan 2 koor iyo 3 koor in ay cunto soo gadan hayaan dheeraada, inay maqaaxi aada hayaan oo intay baxaan ay cunto maqaaxida ka soo cunayaan, inay dhar dheeraada ciyaalkooda usoo gadahayaan, inay kaba dheeraada ay ciyaalkooda usoo gadahayaan. Ujeedada ugu dambeysa loo jeedo untaas wax kale ma aho. Waa macnaha waxaa weeye arrintii la rabay dadku inay sameeyaan oo si dadban loogu qasbaayo iyada oo la dhihin ilaa waxa sameeyay ama raciis aan lagu sameeynin.

0: marka laba dhinac la kala jiidayaa marka bangiga dhaxana dhinac aanu jiidayaa wuxuu rabaa inuu dadka lacagta ku jirta jeebkooda oo inta uu ka nuugo kara ka nuugo asagoo interest rate ka isticmaalaya dabcan dawladdiina waxay ka ayadana u nugushahay oo doorasho iyadoo ka fikireysa dadkii haday calaacalo dhahan lacag jeebka neey kuma jirto cunto ma soo gadan karno korontada iskama bixin karno gaari karno ayadana waa inay u baa nugaadaan way marka taas ba hadda laga hadlay marka waxay dhahayn si ay u timida sicir bararki ayaa waxay dhahayn wali ka ahaya marka waxaa laga yaabaa bay tiri gabadha madaxweynaha u ahaa bangiga dhexe oo maanta la wareystay talaadada soo socota inay taan u maleynay bishii la arkaba talaadada labaad miyaa waxna caaso kala yay fadhiistaan boardku fadhiisan markaasay soo saaraan go-aankooda
1: marka xamdiyo maadaama aa hore u sheegtay sicir bararkuna inuu macnaha ay la dagaalamayaan dhaqaalihii adduunkii because dagaalo badan baa jira saliidihii macnaha maadaama dadkii shidaalkii kor qaali noqday dadkii macnaha dee waxay ku xiran yihiin wixii isku xiran yihiin dhaqaalihii xataa dukaanka qofku markuu is yiraahdo qofku wax soo gado wixii waa ku qaali sicir bararkana waa in lala dagaalamana waa la rabaa adduunkiina de meel xun bay xaaladiisa maraysaa dhaqaalihii meel waxaad moodaa oo qar inuu kasii dhacayaba marka see isu qabanaysaa macnaha
0: adduunkii oo dhaqaalihii oo qalilahayo oo walaayo badan jirto haddana in laleeyahay dadkii lacag badan ba jeebka ugu jirta waa boonti horta aad wallaahi liibaan u qiimo badan oo muhiim ah sababtuna waxaa weeye waa su-aal la is-su-aalo dadka caadiga aha ruux kasta hadda reediyoga hadday soo wacaan waxay leeyihiin inaan guriganagii moogajkii lacagtii aanu bixinno laba jibaar bay almost bishii waxaan bixi jiray ku dhowey noqotay kama ma awoodno dad ba xataa awoodila oo lacagtii bank gurigoodii bankigu ka qaadanayaa wax ma gadani lehen haddana xaggan waxaa leeyahy lacag badan baa suuqa ku jirta dadba marka waxay ku jawaabayaan dhibaatadu waxaa weeye waa corporate-ka wax dhaho kambaniyada waaweyn hadda fiiri batroolkan qaaliyoobay hadda bb iyo wax alla bb ama shell ama kuwa kambanigaasoo dhan iyo wixii la halmaala batrool oo dhan ayaga fuudbamaraqoodii fuud buu leeyahay marka wax lacag aho waxaa soo gashay kheyru caadi ah lacagtaana kuma ekaanayso un dadka kambaniga leh ee waxay iyadana gaadhaysaa dadka manageriska ah yaa waxaa la siinayaa mushaarkoodii kor loogu qaadi waxay kuwa dhexdhexaadka iyaguna mushaarkoodii kor loogu qaadi ama bonus baa la siin marka dad badanba waxay dhahayaan meeshan cadaalad darri baa ka socota dadka caadiga aha ayay maciishadii oo qaaliyooday korontadii oo qaaliyooday cuntadii oo qaaliyooday batroolkii oo qaaliyooday dadka caadiga bay taabanaysaa haddana magaaladan melbourne haddaan ilaa ama waddankan australia dad yar oon aada u badnayn ayaa waxaa soo gelaysa lacag aada u fara badan oo 3 jibaar 4 jibaar toodii oo kale ah ruuxa asaga marka markuu tago dukaankan hadda colaski agteena ku yaala waxaa laga yaabaa 3 ruux oo dadkaa ku xidhan inay intay yimaadaan intii 10 qoys ay gadan lahaydba ka badan iyagu inay gataan marka lacag badan baa suuqii marka ku jirta marka xaggaa loo fiiriyo marka arintaa waa arin meesha ku jirta waa la isweydiiye wey oo la dhaho seeba intuu miciishadii kor u kacday dadkii ay cabaada hayaan haddana loo leeyahay lacag badan baa suuqa ku jirta dad miris marka waxay dhahayaan kobradka wey dad aada u yar ayaa meeshan ay meel sare u maraysaa marka inay kobradka canshuur la saaro ama lacag lagu qasbo inay arintooda la ciriiriyo oo profitkooda la kontroolo iyo dad badan ay ku waxeeyaan marka middaas saas ahayd liibaanow r b a-ga reserve bank of australia inuu kasoo qaaday uu yiri gabadha madaxda ahaa ay tiri inaanu kor u qaadnaa laga yaaba sicir bararki baa kor u socda liibaanow mid kaleo iyadana aan maqlahay maalin horee baan maqlay arintaasi laakiinse maanta ayaa waxaa soo saaray guddi la dhaho ombudsmanka a b c-ga waddankan australia xagga mediaha markii loo fiiriyo khaasatan a b c-ga runtii dalalka kuwa aada aada u yar buu ku jiraa hadduusan ahayn dalka keliya uu ka jiro media wuxuu leeyahay dowladdu ay fangarayso sida a b c australian broadcasting corporation oo dowladdu lacagtiisoo dhan ay bixiso oon loo ogolaan xataa xayiis inuu qaato sidii businesski iyo waxaa usraadeen ugu samaynin madaxna bannaan marka waxyaalaha lagu kontrolo waxaa ka mid aha in isna jiro ombudsman waxaa weye dowladdu hay-adaheedu hadda dowladda gobolka oo kale ombudsman bay leedahay korontada ombudsman bay leedahay waxyaala noocaas kale jira a b c-gu ombudsman gaara buu leeyahay macnaha waxay ruux xul saaran oo arrimihiisa fiirin oo madax bannaan oo hadday loo sheego ama complain la sameeyo waxbaa khaldamay intay fiiriyaan fikraddooda ka dhiibanaya waxaan dhacday markaa maalin aan soo bag nin yahu gadweyn oo maxamed waxaan la wato magaca muslimna wato anu meeshu ka soo jeeda magarayo yaa mar ABC-ga u shaqeynayay wariye aha programka aadka loo qadariyay four corners kala dhaho ayuu ka soo diyaariyay baqaalo dhowr ah oo asagu u qayb ka ah ayaa programkaas adigu soo diyaariyay asagaasa ahaa ruuxa xag hore joogay ee frontiga ahaa ninkii shaqadii baa laga eriyay markaas asagoo waxyaalo ku saabsan waliba daraaga iyo arrimo noocaas oo kale oo baaritaan uu ku soo sameeyey uu aad laga dhigayay inuu ku yar dardaray ABC-gu marka horeysay hadalkii markay maqleen inay hoos u fiiriyeen way qirteen programkii ninkii shaqadii baaba laga eriyey ee programkiina ABC-ga baaba laga joojiyey isla markiina waxay u gudbiyeen ayagay ka mid tahay sharcigooda ama nidaamka ay tahay u dhaqamay ka mid tahay haddii dad macquul si macquul ay u dhahaan ABC oo waxbaad khaldeen waxbaad idinka khaldan waxyaalaha waajibka ku ah waxaa weeye inay qolada ombudsmanka u gudbiyaan oo dhahaan hey sidanaa lagu leeyahay fiiriya bal inaan wax khaldiyo anagu ma rabno inaan jaj ama juuri wax loo kale inaan anagu isbaadhno isxukunno oo ama waxba nagama khaldano waana waxyaalaha adduunka khaladka ugu weyn keena liibaan oo afrika hadda wax inay dilab waa taas wey madaxweynihii iyo siyaasiga ama wasiirka ama wax kale ayaa wuxuu noqonhayaa midka isbaadhi markaas wadana isxukumi oo dhiga wax iga khaldan ma jiro waan fiicnahay aniga adduunka dhan baa la heli karaba mibiiba marka qoladiibi markii waajibka waxaa ka mid inay u gudbiyaan oy dhahaan bal fiiriya arrintan aan lagu sheegayaa anagu waxay dadaba fikradooda ha noqotee ombudsmaankii marka baaritaan dheer xoogo uu soo waday ayaa waxaa la yidhi wuxuu saaca ka qaaday oo soo saaray 7 qodob oo ay ku khaldameen oo programka ku saabsanayd oo uu yiri waa inuu ilaa qodobo dhowr ahaan 7 waxay ma garanahay uu ka soo jeeday recommendation baa dhahaa uu leeyahay waa inuu ABC-gu sameeyo waxaa ka mid ah liibaano arrimaha la yaab kale wariyaashooda yaa la yidhi in la tababaro in la tababaro
1: ayay ku qasbeen
0: qasab ma aho waxay u sameysaa liibiyaano waa si yar wax u baahan wey waa nooc qadarin ku saabsan haddii lagu sheego oo dad sharaf leh qadarin leh oo waxayn ku takhatusay oo madaxna bannaan ay ku dhahaan waxbaad khaladay sida waxa aad khaladay sida aad u sixi kartana waa sidan iyo sidan iyo sidan laba mid unbaa qolada u bannaan inay hadday 100% ku kasoon yihiin inay saxsan yihiin oo ay ku qanacsan yihiin inay dowladdu la safan dadka khubarada la safan shacabkuna la safan inay dhahaan maya wax naga khaldan ma jirto idinkaa khaldan saan anagu wax u samaynay waa sax way wayna dhihi karaan ama inay intay qirtaan ay isdaba qabateeyaan oo ay dhahaan ha waan aragnay waxbaa khalday waxbaa naga khaldamay waxa alla wixii tale eed soo jeediseen maadaama ina dan kala wadanin oon ka ahayn un danta guud iyo ujeedada ABC-gu u jiro arrimaha waanu samaynaynaa marka ABC-gu marka waxay dhaheen dhammaan qodobadii uu ombudsmaanku soo jeediyey siday tahay baan u qaadanaynaa oo ay ka mid tahay programkii asaga horta inay ka remove gareeyeen ba online-kooda uu ku jiray in shaqaalihii ay arinta wariyaashii arinta khusaysay la tababaro khaasatan waxaa ku jirta in yaroon saa u yar fiiriya kuwa wariyaasha cusub ama yaryarka ahaa inay si khaas aha loo subafas garay ama loo maareeyo marka arinta waxaan u sheegayaa liibaanow qiimaha ay leedahay waxa dal inuu dhismo oo isu dheelitirmo oo dadku ay kalsooni ku qabaan miidiyaha dowladduna ay miidiyaha ka cabsato waxay u baahan tahay shaqo weyn oo isdaba socod aha oo qolaba qolada kale ay la xisaabtamayso ruuxna markii wax lagu sheego oo la dhaho waxbaa kaa khaldamay inuusan isqardadixinin sidanoo kale uusan dhihin waa la imaagan yahay uusan dhihine inuu gar qaato maamaa soomaaliyeed ba waxay ahayd gar maxay waxaasoo gar qaado garimaha garima ku gashaa adiga ma kaa baxdaa hees bay ahayd baan umalaynaya
1: hees bay ahayd garim ku gashaa adiga ma kaa baxdaa
0: adiga ma
1: kaa baxdaa adiga ma ku gashaa
0: iyo mid aan kala maxaan inay jirto gun waa garna way gashaa garna way qaataa miyaa waxna askala waxa saasna jira
1: marka hadda gar qaaday hal bay noqday macnaha
0: way gar qaateen macnaha ha way gar qaateen maadaama uu qolo loo sii loogu talagalay oo jirta oo madax bannaan oo dawladdana ka soconin ayagana ka soconin dan gaar ah aan wadanin waxa kali ah ay u joogan ay tahay un danta guud ee qaranka iyo hay-addan iyaduna dowladdu iyo dadka canshuurta bixiya ay lacagtoodii ku bixiyeen ayay fikradoodii ka
1: dhiibteen wariyaha marka waxyaabihii qalday ma nooga
0: iyow arrinta ma aanan aad ooma sii fiirinin laakiin waxay ku saabsanayd baaritaan four cornerku horta isbuuciiba mar buu soo saaraa program way aad uga baarandegeen oo kuwa qaarkood xataa muddo dheer oo bilo ah xataa ay baaritaan ku samaynayeen marka wax ku saabsan buu ahaa daraag iyo meelo wax ka dhacay inay xataa jasiiradaha iyo meel xayid ma garan ma dalalkan jasiiradaha ee maartan agaheena Pacific ah san boqolki boqol lama hubo isbuuc dhamaan isku dayeen inaan dib u fiirno wax marka baartaan oo sameeyeen oo meel wax la khalday oo daraag la isticmaalayo oo dawladdu iyo ama hay'ad ku jira ay qariyeen oy marka discovery ku sameeyeen by ahayd ha waxaana kamid aha hadaan xusuustay waxyaalaha ugu weyn ee lagu hayso kamid aha anonymous interview miiriyuhu waxay aad u isticmaalaan markay wax arkaan aad u qaab daran oo xun oo dad ay ama ashqaas caadi aha ama dad meesha ka shaqeynaya ama wax la whistle blower ya warsiyo u dhahay wax noocaas noocaas ba jira wariyasha marka qadada dheer ee xigmad leh ee khibrad leh waxay sameeyaan intay dadka la kulmaan oo ay dhahan maxaad evidence haysan oo kalsooni si aan dhahan idin ma sheegayno sida aanu u helnay iyo meesha aad ka shaqeysaan iyo waxba waan qarinayna laakiin waxaan rabnaa inaad nagu qancisaan waxaan aad sheegaysaan inuu dhab yahay annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa si kasta waxa u dhacay inaanan idin sheegin marka markay ku qancaan iyo marka dhahaya ruuxi asagoo maadaama ruux wariye ah leeyahay lagu kalsoon yahay xulay rumaysta dad baa ii waramay aan rabinna inaan sheego magacooda iyo meesha ka shaqeeyaan iyo waxa ay yihiin laga yaabo inay dhibaato u timaado ama hadhow ay cabsadaan inay war noo soo gudbiyaan warkaasi waa war sugan sidan iyo sidan iyo sidan bayna dadkan ugu dhahayn waana inana masruuxa ma rabna magacis inaan sheegno marka waxyaalaha lagu haysto waxa kamid aha in ay aad u isticmaaleen arinta anonymous ka aha ayagoon hadana salkeeda gaarin waxaa la hawliba loo arkaa inuu ABC ka gaabiyay taasi ay markaan dib u fiiriyo
1: macnaha wariya war oo aan sugnayn buu badanaa
0: dad bay wareysteen waa adigoo hadda dhaha war baad baadhay waxaad maqashay dad baa ka soo qaaday waxaad xadahay magaalada dhexdeeda ka xadahay war baa ku soo gaaray markaas aad ruux aad wareysteen markaas wuxuu ku yiri dadna ha warkaas aad jira waa sidan waa hubaan aniga arkay aniga maqlay laakiin adigii arintii marka aad oo ma aadan baarin si aad wixii inuu jiro aad u hubsato markaas waxa tiri arintan si qarsoodi ba la igu sheegay ruuxa aniga la kulmay wuxuuna igu yiri sidan iyo sidan iyo sidan aad jirta anna waan ku qancay marka dadkii markii loo fiiriyo waana waxyaalaha media lagu qadariyo weeye waxa lagu leeyahay adigaan kugu kalsoonahay kalsoonida aadan ku seen maadaama oo arintan adigu noogu xilsaaray hadaa tiri arintan rumaysta waxaan waa jira dad huban oo sug ah ay ii sheegeen marka waa lagu qaataa marka khaladka weyn marka waxa laga abaaday wuxuu iimaanaya marka adigii intii lagu aamino aadan shaqadaadina sidii dhabtahayd aadan u qabannin ha oodan wixii sugin ha ala sugin marka mid lagu haystaasay anonymous ka oo ereygaas ku jirtay ombudsmanka inuu yiri macnaha easy anonymous waraysi anonymous waxa waxa dad aan la ogeyn aan la garanaynin oo ruux inuu dhaho aad bi wariyasho isticmaalaan markay doonayaan inay qariyaan waxaana dib ugu noqodayno arintan ah libanow source nin wariyo waxa jira ABC aha oo inuu xabis galay iyo ma garan mahaye iyo inuu xabis ku sigtay iyo diyaar baa inuu xabis inuu galo waxay ahayd markuu wariyay ABC wuliba aha wuxuu wareystay markii arintii Afghanistan ciidamada Australia markii Afghanistan joogeen ayaa waxa lagu eedeeyay waa nin baba hadda amkan maxkamad la saarayaa in uu dad ay ku xadgudbeen shacabka ay dileen markaas arintii deena askar kale oo arintii ka xumayd oo tiri dadkaasi sumcadana ay xumeeyeen sida ay u dhaqmeen ma aan ka helin mana jacleyn yaa ninkii wariyaha oo warramay oo war badan siiyay markuu u warramay oo warkii uu ku qancay buu marka soo shaaciyay oo yiri arrimahaas ka dhacay Afghanistan da shacab aan la laayay dad maxaabiis oo la qabto gacanta lagu hayo oo carreerina dibna ku aheyn baa la dilay markuu yiri markaas waxa la yiri arintii isla kacday yaa waxa la yiri dadna sheeg dadka ku sheeg ma sheegayo buu yiri markaas hadda waxa la yiri dawladda dhaxay taabatay waxa la yiri sig waxaad arrimaha nabadgelyada qaranka baad taabatay waa inaad sheegto hadii kale maxkamadda lagu saaray haa baa la isaaray ama yaa la isaaray min ma aan sheegayo si kasta ay noqoto ma sheegayo bi sourcegayga marka taas oo kala kamida marka inuu marka waxa loo diidan yahay wariyashu inay ayagoo taas ragaas oo kale iska dhigaya wax ayna sugnayn inuu dhaho sourcegayga baa source qarsoon baa ii sheegay mana raba inaan sheego marka midaa way waana runtii markii loo fiiriyo waxay gaaraysaa meel xun oo hadhow in laga soo noqdo ay adkaanayso ha marka midaasna ABC ga runtii waa waxyaalaha aan u baahanahay dadku inay ogaadaan waxa la dhahaa marmar qaar kood liiban waxa la dhahaa qaybta afraad republika
1: ha dunida macnaha
0: dalka ha qaranka la dhahaa maray mid koowaad maxay tahay maya qoladan executive ka sida prime minister ka iyo dawladan jirtay day to day wax sameysa qaybta labaad waxa weey judiciary-ga waa kuwan maxkamadaha oo markii la dhaho waxba khaldamay hadii ta prime minister la dhaho waxbu khalday ayaga la horgeeyay waa qolo ayuu iska madax banaan weey qaybta saddexaad waxa weey baarlamaanka ha baarlamaanka oo ayagana ah nidaamka iyo waxa ay dejiyaan dawladana way la xisaabtamaan qaybta marka afraad ha waxa weey waa media oo iyaguna loo baahan yahay in qadarintooda ay lahaadaan ayaga naftooda inay is ilaaliyaan oo inay wax walba iska dhihin oo isku xadgudbin ayagana la qadariyo oo lagu qasbin waxyaalaha qaarkood oo xilkeeda la siiyo marka waa taas marka waxa la fourth republic miyaalda ereba waxna asagoo fuuq wada afraad oo kale ta weeye
1: laakiin hadda waxa muddo madama xilligi hore aad loo qiimeyn jiray macnaha media laakiin hadda awoodeedu waxa laga yaabaa in si daciifay Soomaali maanta ka dambeysho
0: ha ha waa runtaas waxana keenaysa wax dhan social media balance si fiican runtii uu sameynaya hadii si loo filo Liban oo bari hore waxa ay ahayd mar haday media waaweyn ay wax isku raacaan waxa ay ahayd arintaas sidii kitaab quraan soo dagay oo kale bay ahayd ruux kale oo wax xalli kara maba jiraba khubaradii bay raadeen ku sameyn hadalkii bay ku sameyn shacabkuna intiisa badan taa aanbu maqli arrinkana la maqli mahayo maanta waxaanu joognaa in social media intu yimid inay qolo kale oo intaas oo Facebook iyo YouTube iyo TikTok baa jirta markaas markay maqaal la soo saaro baa kumanyaal baa iyagana waxay soo saaraan maqaal kale markaas waliba sawir bay soo dhigi meesha ruux hadlaya iyo wixii dhabay soo dhigi markaas idana arintii waxay noqonaysaa dadkii way arkayaan maxay maqlaysaa arkaysaa ruux wax arkayso oo maqlaysa ku tusay way adag tahay saad u tirahdo waxaan waxba kama jiro marka taa horta balance way bay keentay waxayna keentay arruntayna carqaladayna way sameysay berigi hore miiriyaha iyo dawladdu way wada shaqayn jireen haddii marka ay arrin isku raacaan dawladdu iyo miiriyuhu iyo dadka khubarada ahaa waxay ahaan jirtay arrin wax su'aal ka keeni kara usa jirin haa oo iska hirgalaysa haddase qolo kale oo ciidan kale oo moobaalka wata oo studio-giisi iyo wariyihiisi iyo kameradiisi iyo wax walba ahaa ya kala hadhinaca kaga guraayo ayagana tooda ka wata dhegeystayaalkan waa 3C codka afka soomaaliga mujada dheerkeed waxaan dhigay codka 3C codka afka soomaaliga oo naga dhegeysanaya habeenka soo talaada 8 iyo barka ilaa 9ka iyo barka xogo yar oo bareega ayaan galeynaa kadib ayaan haddana qaybta kale ee programka soo noqonaynaa ee dhegeysi wacan.

0: dhegeystayaalkana waa tiriisa codka afka soomaaliga oo naga dhegeysanaysa muujada dheerkeedu iyo sideed boqol konton iyo shan am ka iyo tricr.org.au toos aad naga dhegeysanaysaan meel kastoo adduunka ka joogtaanba. Libaanow, qaybteeni brogaraamkeeni qaybtiisa kale ayaanu usoo gudubnay. Libaan ba wuxuu noo soo diyaariyay arrin ku saabsan waxa Libaanow mar la dhihi jiray Australian rules, markan wadanka ku cusbay iyo hadda waa la joojiyay baa yahay lama sheeg sheega Australian rules.
1: Australian rules.
0: Ha, waxaana la dhihi jiray waa diinta Australia ee kale.
1: Alxamdulillah, state ka aan joogno Victoria la dhaho. Waa aasaasaha ciyaarahana arkayso ee Victoria, macnaha AFL, macnaha Australian Football Legacy.
0: League, ha.
1: League, ma garatay. Marka jimcaha horta waxa waaye waa public holiday.
0: Jimcaha soo socda.
1: Jimcahan, ha. Oo long weekend
0: waaye.
1: Jimcaha sababta looga dhigana waxay tahay waa Victoria kaliya ayaa holiday-das uu saameynaya. Wadamada istidiida kale ma lahan. Waxa weeye macnaha maadaama Victoria ay aasaastay ciyaarahan.
0: Ayna ugu badan tahay.
1: Ayna ugu badan tahay. Xamdiyo waxaa la aasaasay ciyaarahan 1897 marka waxaa la oran jiray asalkeedii horeba waxaa la oran jiray Victoria Football Legacy ba la oran jiray marka waxaa la oran jiray VFL marka goorma isbedeshay ma taqaan Xamdiyo
0: oo Australia oo noqotay
1: Australia noqotay waxay noqotay 1990kii marka
0: 90 waa hadda waa markaan inaga iimaanin agaheeda weeye
1: markaas ayaa waxba naga horeyn ba 1990 baa waxa laga dhigay muxuu aha wax la yiraahdo AFL Australian Football ee qaadatay marka ciyaartoyda ugu badan macnaha tiimamka
0: ugu badan wali waa Victoria
1: waa Victoria iyo qayb ka mid ah oo Victoria ahaa oo isu bedelay hadda for example waxa fadhida muqta Brisbane Lion Brisbane Lion Fitzroy Lion bay ahaan jirtay
0: Fitzroy Lion bay hadda nada meesha aan joogno waa meesha aan joogno bay liibaan hadda
1: meesha aan joogno
0: hadda hadda studio gan aan ka hadlayno waaban ilooni waa in arintaa sheegnaa studio gan aan fadhino
1: ha
0: Fitzroy way
1: Fitzroy
0: line bal dhijiri kooxda ayada
1: borobiyo
0: oo kooxdan ugu ballan furtay hadda ee mayada ka reysay Hawthorn
1: ayada ka reysay oo wiilba ciyaar waxay la ciyaartay ciyaar saqjaan waxan kulayay tiimamkii Melbourne dhan ee lahayd Victoria waa la wada bananka la
0: dhigay
1: marka waxa hadda subaxaya laba state oo ka baxsan Victoria marka laakiin waa ciyaar aad
0: xiiso badan waxa subaxaya Queensland iyo Western Australia miya
1: waxa subaxaya Brisbane
0: iyo waxa subaxaya Queensland macnaa gobolka Queensland iyo Western Australia
1: Western Australia
0: haa
1: waxa subaxaya marka arin ajaaib leh weeyahay
0: laakiin waxa aan sheeganaynaa wali inagu hadaan refit sore khaasatan iyo studio ga 3CR iyo Brisbane inaan wali inagu leenahay marka waxaan leenahay wali waan ku jirnaa ciyaarta
1: Hawthorn ba arintaas ka dhidhiiday oo waliba
0: ma xanaaqdiba
1: ee sabtidi had la soo dhaafay ba ayaar waxa wax dhaxmartay Brisbane Lion iyo Hawthorn ba dhaxmartay markaas ayaartii shacabkii waa u adkaysan waayay marka qiiro dheer ba qaadatay markaas waxay ku tuureen caagagii
0: dhaxantii
1: wax mamnuuc ka ah oo macnaha MCG ga hadda wali MCG ga waxa rule u gaar ah bay sameysteen waxa way qofkii lagu qabta inuu falka geysto oo sawir laga qabto oo lagu cadeeyo totally waxa laga dhigay laga mamnuucayaa ciyaar dambo oo dadkaana deeyo wax ugu tahay aad bay xiiso u leedahay ciyaartan marka qofkii laga rabo waxa uu eegtahay waa qof maxaa ku jiraa
0: musiba ku dhacday
1: xabsi soo galay marka ciyaar xiiso leh soo socoto oo 26 sabtida hada soo socoto waxaan dhaxmarmo doonta Brisbane Lions iyo Fremantle
0: Western Australia
1: WA marka arimaha xiisaha leh soo kordhay
0: iyo waa labada gobol ee ma la socota markii Australia la dhaho inaan rajaynayn radio uusan gaarinin Western Australia iyo Queensland oo dad joog ilaa Soomaali ba Allah ka dhiga inaan maqleynin waa labada gobol ee moqta ugu qaab daran way Australia
1: waa
0: horta Western Australia mid ay caan ku tahay lagu yaqaanaa waa gobolka kali ee moqtay damcay in Australia ka go'o 1901 markay goboladu isu imaanayeen oo heshiis la qaaday waxa loo heshiis lagu galay in referendum afti laga qaado dadka shardiga marka wuxuu ahaa in goboladu intooda badan horta u cadeeyaan kasoo qaad hadda Victoria aqlabiyadeedooda u codeyso New South Wales aqlabiyadeed u codeyso gobolka yar iyo gobolka dadka badan iyo gobolka dadka yarba gobol ahaan ba horta gobol ahaan ba loo fiirinayo macnaha inay u codeeyaan aqlabiyadeedooda xagga maran marka inay goboladu intooda badan todoba lix gobol inay afar ugu yaraan horto u codeeyaan haddana shacabka guud ahaantiisa arrintan waxaa loogu talagalay Liban maadaama dadka ugu badan waqtigaana ay weliba u sii badnaayeen hadda xanaaqtay weli ay tahay hadday moogtay Victoria iyo New South Wales dadkooda intooda badan arrin hadday u codeeyaan waxaaba laga yaabay easily aqlabiyadda Australia oo dhan inay xaggaa marto laakiin se gobolada kale ka soo horjeedaan oo Tasmania oo aan ogno iska yar ay diidantahay arrintan Queensland ay diidantahay maxaashi maxal dhig jiray Northern Territory hadda inta iyo gobol ayna ahayn ay diidan yihiin Western Australia ay diidantahay South Australia ay diidantahay la dhahana walid aqlabiyadda baladin ka badi marka si ay arrinta u dhicin yaa waxa la yiri waa inay noqoto double majority waxa loo gobolada intooda badan waa inay arrinta ay u codeeyaan macnaheedu gobol kasta aqlabiyadiisu waa inay u codeeyso oo la dhaho gobolada intooda badan dadkoodii aqlabiyadoodii xaggaas ay mareen haddana waa inay dadka guudna ay u codeeyaan oo macnaheedu haddana waxaan ka dhigo sidoo kale noqon karta hadda ka soo qaado kii waqtigaas oo kale New South Wales ba ugu dad badnayd oo liba aad u dad badnayd hadii New South Wales kali ah dadku intooda badan ay no dhihi lahaayeen asa gobolada kala dhan ay hataa u cadeyn lahayeen aqlabiyadii way burbur
1: lahayd
0: waxa la dhilaa dadkii aqlabiyadii Australia oo meena cadeyn marka gobolka kali ah wuxuu ahaa u codeeyay inaynan ka mid noqonin Australian Federation
1: laakiin hadda saasi ka hataa wili farder bay ku tahay
0: ha
1: West Australia macnaheedu dawladda federaal
0: siiqa ha waxa waxa aad maalintii laga hadlayay GST da ay waxayn hayeen waxba arin ba barfani ah la ii sheego nin ba wuxuu ugu yiri
1: gobolku ugu weyn baan nahay marka dhaqaalaha ugu badan weyn la siiyaa
0: macdanta macdanta u badan soo saarna waxbay shubaan
1: ha midowda kalena waxa dadku ugu yar ba ku nool macnaheedu dadkeedu musaas uma badan
0: uma badnaad way yiriin oo uma yar ama Tasmania ugu dad yar ba umaleen
1: ha laakiin wuxii rabaan inay challenge la noqdaan macnaha Victoria iyo New South Wales
0: ha si bay adigu u yar taageeyeen markastana lama iloobin inay dhahayn Australia waan ka go'ayna arintan looma iloobin waa arin markasta bari baa markaa xaalad iyo xaaladii sameeyeen waxa kamid nin baa wuxuu ugu yiri nin baa waxa lagu arkay baa le map Western WA Western Australia ku yaala oo dhahaysa mapkii weyn baa darbi lagu dhajiyay markaas ay waxay ku qoreen WA bay waxay ku qoreen Western Australia inti kala dhana waxay ku qoreen desert Australia intee kale inaan la deganeynba iyo ka soo qaadeen ayagina intoodina waxay ku qoreen meesha ay runtu markii loo fiiriyo waqtiga asaga inta kalena Australia inteeda badan la deganaa dhulkooduna uu iska desert oo kala dad qaban uusan deganeyn marka Australia waa taas weyn midan Queensland ayadu go'itaan ma ahayne waxyaalaha kale lagu yaqaan oo kamid hata waa Bruni Hansen qolada noo keentay weyn ta horta ogow boonin Hansen qolada keentay weyn waxa kale iyadana keentay in la yiraahdo magciisa anuma karee meelaha 70-yadii iyo 60-yadii 70-yadii premier ka aha oo la isku waafaqay inuu ahaado most corrupt human being oo booliskii buu gacanta ku dhigay markaasuu doorasho iskaga soo noqnoqon jiray dadkan xidhi jiray oo booki boorisan magaca taab daro anuma dhigi karin yuu lahaa marka corrupt buu ahaa waa la isku waafaqay inagaati la waxayo waxa kale oo asna ku tusaysa imartay ninkii aad ku qeyb badnaa mar ra'iisul wasaaraha Australia u noqday Kevin Rudd yaa wuxuu dhigi jiray markuu dadka la hadlayeen in funny buu aska ahay moqtay wuxuu dhigi jiray I'm here to help you. I'm from Queensland soo yar ay ka tahay oo macnaha uu leeyahay kullo waxa ay aragtaan inuu wax si iga yahay
1: bal yar
0: ka ay wax si iga yahay baad aragtaan inuu leeyahay marka labada gobol ee hadda Australian rules ki Victoria ka qaadatay waa labada gobol ee ugu qaab darawey wada Australia
1: waa ku soo dhaweynayna maadaama ay football-ka ay macnaha hadda national laga dhigay waxaan ku leeyahay
0: waan u qaadanayna liban aad maasan tahay haddaan u gudbino programka intiisa kale liban waxaa iyadana wararka waxaan ku soo khatimaynaa arintan Donald Trump oo iska aha mucjisada iska socota Donald Trump meel lagu qiyaaso kale lama garanayo mar waxaa la dhihi waa ninka adduunka ugu geesisan mar waxaa la dhihi waa ninka adduunka ugu fureysan adduunkii dhan
1: buu dagaal madax isu geliyay peace man wuxuu dhahay waxaan ahay
0: todoba dagaal baan damiyay
1: meeshii ka jiray nabadoonkii baan
0: adduunka todoba dagaal yaan damiyay buu yaan soo dhameystiray maxaa la ii siin leeyahay iska dhig
1: nabadoonnimada yaa
0: peace prize ka
1: peace prize
0: maxaa la ii siin ninkaas hadda maanta asna wararka marka haystay laba mid buu ku haystay mid wuxuu fully aad umaanan dhageysanin Liban laakiin se mel White House ka oo uu doonayo inuu raadkiisa kaga tago mel macallin maxal dhijiray ballroom mel isugu yimaado oo aad u weyn oo lacag aad u badan uu ku bixinayo oo xataa asagoo processkii loogu talagalay aan soo marin baa la qayb dhan White House intii burburiyay iyo wuxuu ka dhisay meel aad u weyn suu oga tago wa meeshi Donald Trump oo dhisay oga tago waxyaalaha waxaad baad markaa u sameeyay waxa weey meel helipad waxa la meesha helicopterka la dhaho Air Force 1 ta helicopterka markuu madaxweynaha Mareykanka kolba diyaaradu uu saarin yahay ayaa waxa la diyaarada ciidanka koobaad marka helicopter waxa jira uu isticmaalo markuu safar yar oo dalka dhaxdiisa ama magaalada dhaxdeeda ah ama garoonka markuu ku tagayo helicopter waxa jira uu isticmaalo helicopter tii marka meel waxaad moodaa ay ku dagto oo White House agtiisa ah oo soo yar qurxiyo leey wanaajiyay yuu shaaca ka qaaday markaasuu wuxuu damcay inuu marka xogo yar amartaag leeyo CNN oo uu naciib yahay yuu wuxuu yiri maba iman kartaan baa idinku CNN ay kama soo qayb gali kartaan wuxuu sa marka xisaabta ku darsanin qoladan media inay dad isku kooxayeen oo isu qaraab keeli oo dhahay hadwaayaha dadku adsa ku tiri haddii kuwan kala marba iyagana ku sameeyin marka arinta la yaab kale waxay dhacday Liibana waxa la yiri shan channel oo kale oo kuwa waaweyn ah ugu waaweyn ya afarti kala mis shanti kala baa yiri anagana ma iman banaanka sayo xayli iska fadhiisteen meeshi dhanayd il rabi inay cover gareeyaan oo asagana u baqbaqleeyo oo booteeyo oo kanaan ahay the greatest man ay u dhawrabo banaankaasi baa ka istaageen inkastoo wixii la soo sawiray waa taahday ka hadlayna waxaan ma telefoon iyo iPhone iyo Samsung iyo xamiyo lagu soo sawiray laakiin sadana waa la soo sawiray horta meeshi waana la soo hadlayo hadalkiisa waxa ka mid ah Liibaan inuu yiri waxay way boycott gareeyeen laakiin ma ay boycott gareen karaan ay boycott gareeyaan bay doonayaan ima ay boycott gareeyaan mid waa kuwan fake media
1: ما وحش ده هي مركب مدام ترتب بكرة هي دحضر قلوين كان وشن أو محوها ميديا هو وين مركب وايت هوس ككلية سوقرة لكن كوبا ده الرادية
0: وكوبا ده أيين كوبا رايت كه سيدا سكاي نيوز أو
1: سكاي نيوز أسعى أدو سوبلو يين إن أسعى أدو حاطع غير سنكوي ده فوكس
0: فوكس كه
1: أدو بوبونيا حتى فوكس كوش ده هي وكهاريسا أو ده عروت يسوم مليني
0: ولا ويكفى إذا سنة وحده وأنا ما صنت أنا نقدر نقلاتي
1: أنا كلي نقلات
0: وفرصدا كفى إذا إزلاها
1: وإيش وضع الرعي وحدة هذا مبر بصاحب كأنه كنت تكرفه أنا نقدر نوان وصعتا
0: أريد ما يشوف كتير ثم تقارن اللي ما نو بان حد حسوس تي شر حير وح كده حيا ميريا هو وينها حضو متقا إن فيديوغا ورياش وريه هذا ما صار صارها يعني لكن سحر وحكت الحياة هذا مال متقا أما لو بهاي هالكاميرون يتقطو ماشي يقول إن سقط تجله هين إنه هالكامد وحصاد دوبه كوا كلام إيك قاطان مرك قرضا محارم من وحيد حسابي وحيد كل بحير كيبات شرو أو واحد صاد دوبنا قرضا ويقاطان هيا أبالنا إنه نوقف بالجيا با حقنا إنا نبلنتي كبحني أو أن حير كني إن قد حييت بني أو أن ميري أو أن أهي لنن مرقوا قام بقاتل هيد هيد كل واحد هذا فيه إكسكلوسيف نقول هيد أو أقران له حيركو إن أيجا كلي قد يحصل دوبان أي مرك أيجا تشانل كده كلي لقى دعوضه وحنو حلقة يابا إن سمعين لها يعني أرين تاسي لكن زوحي أجاين إنه كل بس تشانل ذاك الحير كده حيجا نحده هذا إن قاضن هيان oy video uga qaadanayaan live buliba soo gudbinayaan marka waxa weey maxaan marka u qaadayna maxa la jiray dakana
1: u qaadayna
0: dakana u qaadayna
1: alxamdulillah kana hada maxkamad bayba la tiksanaya qoleyka CNN
0: ha maya media hodan baba ha walada media warunta waxay dhahayn sharciiga Australia sorry Mareykanka wuxuu balan qaadaya media freedom marka inuu madaxweynuhu ama dawladdu ay isku daydo inay media xakamayso oo meeshay doontana u diido meeshay doontana u ogolaato constitution ka Australia ka Mareykanka ka soo horjeeda waayna u badan tahay sababtoo ah Mareykanka wuxuu leeyahay aan amendment waxa jira amendment ay dhahan 1 iyo 2 iyo 3 ay dhahan ba jira oo mid qoriga ah dadku walba qori inuu qaadan karo mid waxa kamida in waxa doonta caadiga freedom of speech inuu ruuxu wuxuu danacay karo madaxweynaha noqoto shakhsi iska socda wal liibana wax la yaab la way dadku waxaan rabaa inay ogaadaan arinta Australia kama jirto Mareykanka inta wadada bartanka iska istaagto yaad ruuxa ugu sharaf badan iyo ka ugu sharaf xun iyo wuxu dara noqdo inta taagan waa tuug dhalay oo nijaas ah oo saqajaan ah oo wax yaad wax walba ka sheegay markaas markii lagu dhaw maxaa sheegaysaan waxa weey xaq baan u leeyahay freedom of speech inaan hadlo miyaan fikradayda inaan ka hadlo miyaan ii diiday
1: dadka lama cabburnaya leedahay waa iska
0: nabisan leedahay ha saas sharciyada waa freedom of speech ha macnaheedu wuxuu leeyahay waxa la meelo jirta lagaga soo reebi ba jirta haduu ruuxu rabo ruuxaasi inuu dhaawaco oo uu been intu ka sheego ay dhaawac specific soo gaaro oo si u target gareynayo waxba laga yaabo inuu qabto laakiin hadda tirada aniga daacad baanahay fikradeedan ka hadlayo aanu ninka aan ka hadlayo ama naagta aan ka hadlayo waxaan aaminsanahay saqajaan tuug ah oo laga saqajaan sanan inay yihiin bal aaminsanahay wasida waxay almost galisay diinta oo kale haduu ruux hada diimaha soo lama farraxno ruux haduu yiraahdo diin cusub baan la imid oo wax noocaas noocaas moqti waa lama diidi karo laguma dhigi karo hadda islaamku ma diin iyo masiixigu ma diin iyo lama ogolo freedom of religious bachelor hadaa hada meel inta tuuqa gasho liban wax ka soo qorqoroto oo tiraada diinti liban weeye nidaamka qasab waxa ku ah in as long as aadan sharciga burunaynin oodan dhahaynin diinkaygu wuxuu ii sheegay dad kale ila laayo ama dad kale lagu cadgudbo diinkaagaas waxa lagu qadariyaa diinta liban fara laga qaado baa la dhigay marka tan oo kale tiibe marka kale la mid tahay fikraddii marka arintu waxay ku saleysan tahay aniga sidaan u arkaa miyaanan xor u ahayn maskaxdaydu waxay soo saartay waxaan aakhriyay ku soo urursani waxaan liban malaynayaa asalkan waxyaalahaano kale liban diinka islaamka kama fogo yey kullu kulaaday hadiis waxa isoo xusuusay liban dagaal ba jiray markaas nin ba saxaabi aha ayaa waxa la yiri nin ay dagaalama hayeen oo inay isdilaan rabeen yu marka ninkii ay safety ka dhacday kii gaalka ahaa yey safety ka dhacday markaasuu kiida muslimka yiriidna ka gaarto dil ninka ninkii marka intuu cararay yuu geed xagga dambe ka maray markaasu wuxuu yiri ba laa ilaha illa allah muxamed rasuulullah markaasuu go-aana wuxuu qaatay wuxuu yiri been buu sheegaya ninkii marka hore ila dagaalamayay ee hadday anigu meesha meesha isagu joogo anigu aan joogi lahaa wuu idili lahaa been buu sheegaya wuu ku gabanaya shahaadadani dhab kama aho markaasuu waxaa lii kurka ka jaray wuu dili baa marka hadana ninkii dembi buu dareemay markaasu waxaa lii nabiga arrinta u sheegay calayhi salaatu wasalaam yiri nabi arrintaasaa dhacday markaasuu nabigu wuxuu yiri baa lihi calayhi salaatu wasalaam ma maxaad tirsay ma inta uu yiri laa ilaaha ila allah muxamed rasuulla kadib baad dishay markaasu wuxuu yiri baa ninkii intuu dhacay wuxuu yiri yaa rasuulullah wuu ku gabanayay ka dhab ma ahayn macnaha qalbigiisa kuma jirin markaasu wuxuu yiri maxaad qalbigiisa u jeexi weyday si aad u aragto inay dhab tahay inay tahay macnaha waxa wey lama jeexi karee seed ku ogaan kartaa wey macnaha ruuxan afkiisii uu ka hadlay waana run seed ku ogaan kartaa inay waxan been ka tahay inay run tahay ma ogaan kartid tan marka freedom of speechku halkaasay lugta la gelaysaa macnaha ruuxii hadduu hadlay ma intaad dad soo dirta ma dhahays aan xukumno oo aan dhahno wuxuu sheegaya ma uu aaminsano ama wuu aaminsan yahay hadduusan aaminsanayn babtan ka saaray dhaha hadduu aaminsan ma la dhihi karo lama garan karo wax caqligiisa maskaxdiisa akhrin kara ma jiro
1: xamdi waxaan is dhihi lahaa waddanka keliya maraykanka waa waddanka keliya oo gol madaxweynaha sidee taho loogu tutumanayo donald trump waa aragtay madaxweynihii yimaadaba dad baaba waxay u xil saaran tahayba inay dacaayadayaan inay kaftan ka sameeyaan hadalkiisi u dhaho kii ka horreeyay biden saasoo kale wuu uga gabayay mugte saas unbay u canjeli jireen donald trump sidoo kale unbay ka dhigi jireen ma garate marka hataa weli donald trump waxaan xasuustaa waxyaaba qaldan oo aada u fogfog meel xun ay la gaareen hataa dadku kaceen waxaa layiri taa kaftanku waa ka fog tahay
0: arrin aada u xiisa badan baa liban oo soo baxday bari dhaweyto markii moogtahay wax isku dhac markuu dhaco waxaa waliba khaasatan maraykanka waxaa soo baxda siraha hoose baa soo baxa donald trump waxaa loogu bartay maadaama uu yahay nin aan xishoonin madaxda kale moogta way xishootaa xataa hadday wax xaq u leeyihiin maadaamau madaxweynihii dalka uu yahay way waxyaalaha qaarkood wuu iska ilaaliya waxaa ka yaaba in lagu ceebeeyo la dhaho ma dadkad ku dayanaysaan in la dhaho danan taraf danka geli mahaysa gabar yaro fuulle hadday hadda aduu ay u suurto gasho maxaa laga yaa inuu dharbaaca babta kala daaro uu yiraa waa idab daran tahay sax waxba igu tiri waxyaalihii lagu yaqaana danan taraf marka waxaa ka mid ahaa markii wax xun laga sheego oo la dhaho danan taraf waxbuu khalday waxbuu xaday waxbuu kan u sameeyey in uu dhaho maadaama lacag badan haysto maxkamad baan ku saari arinta ama ka noqo oo raalligelin bixi ama di kale maxkamad baan ku saari ogowna madaxweynuhu xaq buu uleeyahay si markii loo firi waan shacab isaguma marka lagama hadlahayo inuu booliska kuusoo dirahayo laakiinse wuxuu xaq u leeyahay intuu looyarada kuwa ugu qaalsan waddanka intuu qaato intuu qabsado in ay dhahaan ay maxkamad geeyaan ay dhahaan ninkaasi sharciga noocaas iyo noocaas noocaasi buu jebiyey oo uu ku xadgudbay oo kan inuu dhaho adigi marka qasab waxay kugu noqonaysaa ama inaad maxkamaddii aadan isdifaacin oo laga yaaba in adigii lagu xukumo xarig lagugu xukumimaayo laakiinse lacag lagugu xukumo ama inaad tirahdo war kharash ma geli karo iyo hasel ma geli karo dhibkaa bixi kare aad tirahdo waan raalli geli raalliga
1: ABC-da oo ingiriiska ah ayuu hadda baryaha waa dhexdaas haystay
0: donald trump bbc-da waa billion buu ku yiri ha midda usoco marka waxa weye nin maxaa jiray marka ka reeyay nin ka qoray oo waliba Epstein iyo meeshii buu ka qoray oo qoraa ah magaciisa dawo ay jiray boo aniga ka reeyo arin la yaab la oo labada ogeynba umu meel kala soo baxay New York maadaama asaguna New York degan yahay asagii haaskiisa ninkana uu New York degan yahay ninkii buu markuu buug qoray buu Donald Trump wax kaga sheegay markaas Donald Trump soo booday wuxuu yiri $1 billion bixi ama hadii kale waan ku soo gareynayaa maxkamadda ku saarayaa ninkana waa iska maskiin iska wariyo oo lacag badan lahayn marka haduu noqoto ninka inuu is difaaci dhaho hata haduu kareeyo lacag baa kaga dhiman waa inuu lawyer kareysto weey sharci la yiraahdo slap law oo waxa la niyo khaas ku ah umbo ninki meel ka soo saaray sharciga muxuu leeyahay had inaad dhahdo ruuxan sababta uu waxan waan ku soo gareyn ee waxa ha sameeynin ileeyahay wuxuu ramaa xurriyadeeda qowlkayga inuu xakameeyo raba
1: hagaag
0: arintii umbo bacheef inta ka soo saaray buu wuxuu yiriiba inta aabama la gaarin waa bashar arin dhahaysa weeye haduu ruux uu ku dhaho waxa ha sameeynin hadii kale maxkamad baan kula tagi haddaad u aragto inay arintu tahay inuu freedom of speech kaaga inuu hor istaago waxaad aqooneyda gacanta inta taagto inaad tiraahdo ninka ruuxan wuxuu rabaa inuu codkayga hor istaago rabaa ka dhaacadmo oo macna arintan oo marka inta aan arintii kale la gaarin arinta laga hadlo marka wuxuu ku qasbay inii arintii uu waday ninkani waa ay caayo waa itaafayadii intii meel la dhigo in la dhaho ma ninkan xurriyadiisi qowl baad u hor istaagaysa u diidan tahay marka waxayna aad ugu badan tahay baa la yiri inay marka taasi ay suurtagal tahay inay qaaliyadu ku qancaanay dhahan ninkan xaq buu leeyahay waa waxaan la fasaxay ka mid tahay marka slab law baa ahayd waxayna dad badan xataa ma la ogeyn miiryo xataa mayna ogeyn kuwa badan baa xataa ogaaday war waxaan mabaanan ogeyn bin markaas wuxuu dhibu wuxuu ku sameeyey ha waxay islaantiisa waliba ahayd islaantiisa markuu slab law uu sameeyey wuxuu ku qasbay baa wuxuu ku qasbi baa ayada inay maxkamada timaado oo la dhaho qanci ku qanci waxa aad sheegayso inuu dhab yahay oodan rabin ninkan inaad aamusiiso macnaha ujeedadu dhan waxay ku soo urtay ninkan wuxuu leeyahay dadkan malaha waan jaaifeeye inay aamusiyaan bay rabaan markaasaad iyadii baa looyay markuu saa dhaho waxaa lagu qasbay marka in la dhaho islaanti ama Donald Trump in la dhaho soo fadhiiso oo ninkan wuxuu leeyahay inaad aamusiiso mad rabtaaye waxaa ka jira ka jawaabay
1: tii dheerada ku dhacday tii dheerada wiishka ku yaalay
0: ku noqotay ha libaana waxaan ku soo gabagabeyno programkeena inta ka dhiman arin kale iyadana jirto oo Donald Trump san bilow hore waxaan ku nidi uu iyadana Donald Trump ku saabsan waddanka Australia hadan horta dib u noqdo libaana waxa socota baryahan wax lagaga hortagayo waxa la social media waxaan u maleynayaa hadda 20 sano iyo ka badan ayuu out of control ah oo dhalinyaradi iyo ciyaalki iyo wax walba oo laga calaacalayo Australia waxay noqotay dalkii ugu horeeyay ee sharci ka soo saarta ee dhahda ciyaalka 16 jir ka yar inayna ba Facebook yeelan karin inay waalidkood u furaan ama waalidkood u fasaxaan mooyeen ina account ayaga horta inay sameeyeen illegal inay tahay markaas waxa hadda Mareykanka iyo dal ahaan federaalku ma qaadan ilaa gobollo badan oo Mareykanka kamid ah ayaa arintii iyaguna qaatay baa leeyahay mid kale oo cusub marka Australia la timid hadda oo ah wax la dhaho algorithmka oo la ama la dhaho waxa la dhahaa maxaa la dhahaa duty of care law macnaha in aad xil qaado sharciga ah ay dulfurto maxay tahay macnaheedu waxaan aanu isticmaalayna social media marka TikTok daawanayso ama YouTube daawanayso ama Facebook aad daawanayso waxaa laga yaabaa dadku in iska moodaan wax dadka kale dhanba ay arkayaan inuu asagana arkayo mana oo halkii daqiiqo ama ka yar intaas oo billion oo program oo kala bedelan oo video oo wax walba leh ayaa social media ku jira haddii aad ka soo qaadno Australia ka soo qaadno waxa laga yaabaa inay 200,000 oo program hal sekanka gudihiisa inay socdaan hadaba kambaniyadu waxay develop gareeyeen si ay dhahayaan de waxaan oo dhan dadka maba tusi karno maba arki karaane waa in aanu ogaano dadka ruux walba waxa uu jecel yahay markaasay number bay ku sameeyeen shardi ma inay magacaaga haysan ma isticmaalayaan number bay ku sameeyeen telefoonkaaga ku calaamadeysan markaasay waxay dhihi wax kasto oo mar alla marka telefoonkaaga furto waxa aad fiiriso ayay waxay siinayaan miisaan waxan ma jeceshahay miyaad necabtahay haddaad necabtahay ilaa inteed necabtahay haddaad jeceshahay ilaa inteed jeceshahay kasoo qaad video baad furtay sekankii ugu horeysay baad ka leexatay waxay dhahayaan videogaas ruuxan aad u jeclo waad yar daawatay oo hal second laba second saddex second baad yaa daawatay waxay leeyahay at least hatta do after shan second hatta katago wixii saynaya hadhow marka dadana soo noqoto kuwa ki lamid aha baa lagu tusi illa aakhirki ay ogaadaan waxa aad inta badan jecelahay iyo nooca ay yihiin ay kala yihiin markaasayba waxay ay kugu sameeyeen marka in aadan kaba dhaqaaqin ma bahalka
1: telefoon
0: oo kolbaha waxba wax aad ka jecelahay ilaan dad dambaba shaqada ka dhigta iyagoo ay isticmaalayay algorithmka waxa dhex isticmaal xisaab la isticmaalayo ayayba waxayba ogaadeenba waxba wax aad ka jecelahay waxaan arkaysa mararka qaar kood liibaan marka aad wax aad ka baxdo waad ku dhufan ku kala oo kaba si dhaxaysan kiiba ka si xisaab badan ba soo gali hadda ugu hadda waad kanad ka baxaysay ku kala soo gali ku kala soo gali marka dawladda Australia waxay tiri in ay ku qasabto kampaniyada social media inay dadku sameeyaan wax la opt out maxaa waxay tahay hadda ruux kasta waxa laga soo qaadahayaa inay arintaasi ay ku fulayso in la dhaha marka ruuxi raba inuu dhaho aniga ma rabo inaad i tarag galeysaan tarag macnaha inaad inta number i sameysaan aad i daba socotaan ma rabo oo opti aad ku sameyso
1: qaabkee marka ugu sameyn kartaa opti macnaha numberka lagu sameeyay ama qaabkee aga badbaadi kartaa dabintan lagu
0: dhigo hadii la hirgeliyo oo hadda ka soo qaad sharciga noqoto waxay noqon doontaa marka ka soo qaad Facebook oo kale ama TikTok ama YouTube in marka arinta hirgasho in lagu dhaho miyaad rabtaa in algorithmka kugu fulo oo ayaga oo waxay ku tusayaan in ay ku daneynayaan oo waxa aad jeceshahay intay ogaadaan intii ay waqtiga kaaga dilayaan wax aadan jeclayn ee raadin lahayd inaanu intaanu maskaxdaada isticmaalo waxa aad jeceshahay isbanaanu waa adigu ogeyn yaa waxba waxa aad ka jeceshahay yaa ku soo tusaynaa waxay kaaga dhigayaan iyagu inay ku daneynayaan marka waxay u badan tahay marka in lagu weydiiyo waa hadii aanta hirgasho way in lagu dhaho miyaad rabtaa algorithmkaasi inuu telefoonka ka shaqeynayo oo aanu la socono oo aanu ogaano waxa aad jeceshahay iyo waxa aad necabtahay mise ma rabtid haddaad marka tiraahda no ma rabi that means macnaha waxa weeye kolley wuxuun way samayn laakiin sase guud ahaan at least way ku qasban tahay waxaa laga yaabaa hadda inay ka soo qaad maalin ay ogaadaan waxa aad jeceshahay waxa aad necabtahay ee laakiin sase file inayna gelinin telefoonkaaga kaasoo sanad iyo laba sano iyo saddex sano iyo afar sano waxaad soo daawato dhan ay arkahayaan marka saasay ku shaqayn doontaa markaad opti aad noqoto inay ku weydiiyaan oo dhahdo miyaad rabtaa meesha hadda ay tahay siyaalo waa hadda naftiga aad uga tagi kartaa jirta laakiin waa inaad adigu raadisa wey oo talaabo aad ku dhaqaaqdo samayso
1: xamdi soo kama fududa in wacyigelin dadka kaliya loo sameeyo in istaarf waxyaabahan kale iyo ugdarimka la sameyn lahaa
0: way shaqayn weyday haa waxa laga hadlay way shaqayn weyday dadku waqti oo ma hayaan madda kale skillkooda ma garanayaan say u sameeyaan hadda haday ogaadaan marka in at least dadka raba inay dhahaan marrabi in la itaraagareeyo inay dhahan haliga joojiyo ha dhageystayaalkan waxaan waa gabagabadii programkeena aan soo gaarnay intaanu ka kulminay talada dambe sidaa iyo maca salaama assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh